Nenda kopeka Teto Felipe nengomai Maria. Roko sara gumero miseswa na mino mwene hafu. Kute zende koita shanu. Morongo muna makumarongo muna miseswa na miri nuhafu. Zase zora shkwarenda idoji minuto zimejo.